0: 아노 하나만 있대 토끼
1: 한일
0: 후예
1: 자이키예
2: Itaru ana, itaku.
3: Kwa whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mo te tangata whaiwhai pihau. Mo te tangata ka uru I tōna ihu ki roto I ngā mahi o uera atu.
2: Itaru ana, itaku.
4: Kia kaha te kōrero.
5: Tautoko FM.
6: Che, kia ora whānau. You're listening to 99.5, 97.5, Tautoko.